0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: Emergency कभी बताकर नहीं आती.
3: चंद emergency rescue service में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
4: Control for M 210210 move करेंगे.
2: Sindh Emergency Rescue Service 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. سندھ ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
5: Hold on, special delivery coming through.
6: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
7: We're now live on WhatsApp.
8: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
7: It's as easy as 03142-898989.
6: Save our number now and WhatsApp us.
9: You're listening to City FM 89.
10: We're playing your song.
1: You're listening to
11: Nonstop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 AM.
3: You're listening to City FM 89.
4: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
5: Send emergency rescue service mein aapki kya madad kar sakti hu?
6: Control for M210210 move karenge.
4: Sindh Emergency Rescue Service 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
7: Hold on, special delivery coming through.
8: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
9: We're now live on WhatsApp.
10: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
9: It's as easy as 03142-898989.
8: Save our number now and WhatsApp us.
3: City FM 89, we're playing your song.
11: Everybody go.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
12: No talk.
13: Just you
12: and the music.
13: Back to back
12: starts now.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 PM.
3: You're listening to City FM 89.
4: چکن پاکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں۔ خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو۔ یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے۔ مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

0: Belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 3:30 PM.
3: City FM 89.
4: Emergency कभी बता कर नहीं आती.
5: चंद emergency rescue service में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
6: Control for M 210-210 move करेंगे.
4: Sindh Emergency Rescue Service 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. سندھ ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
1: سٹی ایف ایم 89
2: یور ڈرائیو الانگ کمپینین.
1: یو آر لسننگ ٹو
3: نان سٹاپ ہٹس.
7: نو ٹاک، جسٹ یو
8: اینڈ دی میوزک.
7: بیک ٹو بیک
8: سٹارٹس ناؤ.

0: TFM 89. It's 4:30 p.m.
1: City FM
2: 89.
3: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
4: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
6: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
7: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
5: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. سندھ ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
0: یور لسننگ ٹو
8: نان اسٹاپ ہٹس.
9: نو ٹاک, جسٹ یو
10: اینڈ دی میوزک.
9: بیک ٹو بیک
10: سٹارٹس ناؤ.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
3: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
4: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈ کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیوریٹ کافی برانڈز پہ. ٹم ہارٹنز, کافی مسٹری, تھرڈ کلچر, سیکنڈ کپ, گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں, سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
5: Hold on, special delivery coming through.
6: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
7: We're now live on WhatsApp.
8: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
7: It's as easy as 03142-898989.
6: Save our number now and WhatsApp us.
9: City FM 89.
10: On the dial.
1: You're listening to
11: Non-Stop Hits.
12: You just want to chill.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 5:30 p.m.
3: You're listening to City FM 89.
4: Shaukat Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
5: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeer.
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
7: چکن باکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
8: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
9: سٹیپ سکول سے فاؤنڈیشن ہو سٹرونگ. سٹیپ سکولز دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. وی میک لرننگ فن فرام پرائمری ایئرز ایجوکیشن تھرو سٹیم اپروچ, تاکہ آپ کا بچہ ڈیولپ کر سکے اسٹرانگ سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, آرٹ اینڈ میتھمیٹکس اسکلز. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
3: You're listening to City FM 89.
2: We're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad, aapki ek aur donation.
3: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
5: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز، کافی مسٹری، تھرڈ کلچر، سیکنڈ کپ، گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں، سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 6 p.m.
2: This time check is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Trending today.
5: Anne Hathaway will star opposite Tom Cruise in the next chapter of Days of Thunder. Paramount Pictures has dated the feature film sequel for June 2nd, 2028, when Tom Cruise and Anne Hathaway will hit the road almost 40 years after the original 1990 Tony Scott film was released. The project will be shot for IMAX screens and released exclusively in theaters for formats including Dolby Cinema and 4DX.
4: City FM 89.
6: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad, aapki ek aur donation.
7: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
8: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
9: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. We make learning fun from primary years education through STEAM approach. Taake aapka bachcha develop kar sake strong science, technology, engineering, art and mathematics skills. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
4: City FM 89.
10: You're listening to
4: Non-Stop Hits.
11: No talk.
12: Just you
11: and the music.
12: Back to back
11: starts now.

0: City FM 89.
1: It's 6:30 p.m.
2: City FM 89.
3: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
4: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
6: چکن باکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
7: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
8: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے، اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست، ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا، منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
9: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن، وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. We make learning fun from primary years education through STEAM approach. Taake aapka bachcha develop kar sake strong science, technology, engineering, art and mathematics skills. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
2: City FM 89. We're playing your song.
10: You're listening to
11: Non-Stop Hits.
12: You are listening to
13: The Hot List, back-to-back music.
14: Stay tuned.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
3: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
4: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای اسٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
5: City FM 89. City FM 89 is now live on WhatsApp.
6: It's so easy.
7: 0314-289-8989.
6: Save, text, voice note or call to get your song played.
7: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
8: You're listening to City FM 89.
9: We're playing your song.
10: Mornings evolve and so do we.
11: City FM 89's breakfast show is the best morning companion you can have.
12: Hello, hello, hello. It's me, RJ Shermin, your host on the breakfast show.
10: The freshest music, the hottest gossip,
11: and the energy Gen Z lives on.
10: It's bold, it's current, it's your morning routine.
11: The breakfast show.
10: Only on City FM 89.
13: The official hashtag on Twitter and Facebook. Hashtag CityFM89. That's hashtag CityFM89.
11: You're listening to
14: Retro 89 with Amir Nasir.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 7:30 p.m. City FM 89.
3: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
4: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
6: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جانس 5G.
7: چکن پاکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
8: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
9: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز, کافی مسٹری, تھرڈ کلچر, سیکنڈ کپ, گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں, سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
0: City FM 89. We are playing your song.
1: You're listening to
0: Retro 89 with Amir Nasir.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
3: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
5: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے، اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکیجز. پانچ دوست، ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا، منٹس اور SMS کی شیئرنگ. اپنی پسند کی V5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
0: سٹی ایف ایم 89
1: آن دی ڈائل.
6: ایکسپوز یور سیلف ٹو اے ورلڈ آف میوزک. And let your worries run free. Expose yourself to something you'll never otherwise experience.
7: Join me, Tapu Javeri, in the dark room while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m. only on City FM 89.
8: City FM 89.
9: Hold on! Special delivery coming through!
10: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
11: We're now live on WhatsApp.
12: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
11: It's as easy as 03142-898989.
10: Save our number now and WhatsApp us.
13: City FM 89, we're playing your song.
14: Everybody go.
1: You're listening to
15: Retro 89 with Amir Nasir.

0: سٹی ایف ایم 89.9 فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈل, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
1: City FM 89 is now live on WhatsApp.
2: It's so easy.
3: 0314-289-8989.
2: Save, text, voice note or call to get your song played.
3: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
4: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہی لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G
5: سری ایف ایم 89, وی آر پلیئنگ یور سانگ.
6: Expose yourself to a world of music. And let your worries run free. Expose yourself to something you'll never otherwise experience.
7: Join me, Tapu Javeri, in the dark room while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m., only on City FM 89.
5: City FM 89, we're playing your song.
3: You're listening to
8: Non-Stop Hits.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: Anne Hathaway will star opposite Tom Cruise in the next chapter of Days of Thunder. Paramount Pictures has dated the feature film sequel for June 2, 2028, when Tom Cruise and Anne Hathaway will hit the road almost 40 years after the original 1990 Tony Scott film was released. The project will be shot for IMAX screens and released exclusively in theaters for formats including Dolby Cinema and 4DX.
4: You're listening to City FM 89.
7: خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں
8: فالو سری ایف ایم 89 آن یوٹیوب ٹو گیٹ یور ڈیجیٹل کنٹینٹ فکس پوڈ کاسٹ ریویوز انٹرویوز اینڈ سو مچ مور نان اسٹاپ کنٹینٹ فار یو
9: سری ایف ایم 89 وی آر پلیئنگ یور سانگ
1: یو آر لسننگ ٹو
8: نان اسٹاپ ہٹس
10: No talk.
11: Just you
10: and the music.
11: Back to back
10: starts now.

0: will launch your song.
1: Only on City FM 89.
2: خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
3: سری FM 89.

0: Outrage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 p.m.
3: City FM 89.
4: خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز، کافی مسٹری، تھرڈ کلچر، سیکنڈ کپ، گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں، سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. Easy wala bank.
6: City FM 89. We're playing your song.
7: Attention. The standard commute has been decommissioned.
8: Introducing a system override for your ears.
7: New energy. New perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
9: Join ABD as he takes over the streets.
7: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
8: your evenings just got an upgrade.
9: The rush hour with ABD.
7: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
8: Tune in or get left behind.
6: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
10: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
4: City FM 89.
5: You got me going crazy.
2: City FM 89 is now live on WhatsApp.
6: It's so easy.
7: 0314-289-8989.
6: Save, text, voice note or call to get your song played.
7: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
8: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to
9: Non-Stop Hits.